mafi. Ko hi ko ne fratau la maha e tau mo ui vai vai. Pia la vai ke tau tu o ta mo ui ke sapa te honoua o ni mai mahina. Fuataha pia moia ko sapa te nu fra mahu inga iai. Ai tau anga pia moe mahu inga o e ngahi fae. Ko ia kou tali tali de rei ko toa ki mautolu. Aki mautolu ko toa pia ngahi famili o siasi. Pia pehe ki aki mautolu ko mou mea mai he au pe. Fie fie ke tali tali de rei ko toa ki mautolu. I e huafa o tau eiko si sukaraisi. Kui ai foki ai whakapa apa mawahe. Ki he ulaki kakai. Tu whanua e whetu koeni. Kerikō people, you're a nation. Aho nau kau taki, aho nau kau maumafai, pia mwe ngahi whatongia kehekehe aku nau whakafua. Tau kamata aki ae lotu pia mwe whawhetai, ki o tau e ki he ahakoeni, e tau whakalaulau loto, ki he himi, whangea, whangafuru maa fitu e himi. Whawha fitu e himi, e rau maari e maafi maafi, hau a ahi ho kakai. Ko koe pena e tupu ai, aho mau ngahi atamai. Hau moha iwi mehelangi o tufa ke mau whunuai. Ko koea e tau kapo ia, tau potu i he mau inga. Ko e fuakia e tamai, mea ofa ia nefungani. Si i fau ni teni he mo ui, he mama tae mafuifui. Si i pani whakalangi e he lolo whakalau maari e, lo fitu peho fuu mawhai, he ni matonu he tamai. A ia pena e tala ofa, ke hau o whakalea ainoa. Haere mai o whakamaama ho mau ngahi ango anga. Hau o riringi pe ho o whai ho mau atamai kotoa. O ngauhi pe ke mālohi pe ai vai vai ho mau laumari. Te ke ia whiri ke mamao o tuku pe ke tau whi ao. Ka tāki mua e awhio nā hei kai he ho mau whanunga. Ka te mau hao pia mehe kovi o toai. Halele mo oni. E, fuka ilo ki au ai tokotolu toku tapu. Kai atu pe ai fuka malo he tamai pe moi alo. Mo koe foki lau marie. I he kuo ngā furi pe. Ke tau lotu. O tua mafi mafi. Koe mau tamai fuka he vanya e afiona. Ai afiona. O kuhu pia mo punongi a te koe, ai mea mo ui kotoa pē i langina, pia mo univesi o kumaki ai. Ai afiona, koe tā puha, pia koe mā oni oni ai afiona. O kuikaia hataha ke ala whakatata ua, hataha ke kākunga, pē tatau pia mo ho afio. Fuafitai anga ia, koe pongpongi whakakoloa koe ni. Koe uhi koe maukei i nasi, i he tāpua koe mo ui, i he ofa at atapea e afiona. Mau whakamālōke a te koe, koe hi koe ngahi rerei, koe toa pē koe whaka i nasi aki, ai ngahi whamiri o siasi. Whakataha pēa moia, mau ausia ai sāpate mau i ngai whakamanato e ngahi whae. Whakafetai, na iai e ngahi whae he kōhiri, ngahi whae he loroto ngā, pia mai ngahi whae he kaha. Toko lahi pesi ngahi whae ko nā wafe, i he hala whanunga. Ka i whakawheta i o mau lau maari e, ko hi ko e afiona, ko mau hao mo ui mai ai, o mau kawe lau, mo lau he kau, he aho mau inga ko e. E girerei, o mau tā pafua, ho hua whā, ka mau o ngō ipe, mō mau ki whā mō o nia tō koe ka wanga hāla ki mātō. O ki ka iaha me aia e puri pe unga ki ho āwhio, i e mau lea, i e mau laka, i e mau tō onga mō ui, mō e mau ngahi whā whia ngai ko tō ape. Mau whā whetai, ko hi koe ofa ai āwhiona, nei kai teke mama e iai ho alotof pētaha, nei whakatuku. Kai toi fuaki mai pia moia, ko hipe ke hoko hono tata ako e waifufuru anga ia, o e mau ngahi anga hala kotoa pe, ke mau uku ko e anga hala mau wake,
o fai ho mau frama a. Pea mau funonga ye amanaki, pea mui whakatu a merie, i e ta au si iso kamaisi. Aho koe ni o mau frama alo atu ki a te koe. Ko hi koe tokanga i kina, ko fai pea mai tokanga ngowe ai a Fiona. Mau frama alo atu ki a te koe, koe tau hirerei ko fai ki a hau eiki i loa i langi vai lala. Pea pehe ki a mafua he esko maafu, pea moe whare ai mata apure. Pea mau frama alo atu he tau hirerei ko fai ki he sea e ko si dio. Ai fai whika ua e vahenga. Mau frama alo atu ko e tau ki ko fai ki he se tu atalahi mo e ngai whamiri ko toa pehe. O e vahenga lotu tonga. Mau whanga mālo atu, ko e tau i ko whai ba ma ai tōku tupu, tala vau pe amoe fine mui, au si a e ma whanau he, pongpongi whakakoloa koe. Ko hai ha loto, e ta e fie fia mo ta e whawhita. Ko e hi ko e mau kei inasi he tāpua ke o e mo ui. Pea lawa ke mau au si a e, ai aho mau inga, pe amoe aho whakakoloa koe. Mau whanga mālo ke a te koe, ko hi ko e tau ki rei, ko ta i maari ai, ai si i kau vās kou lau e vāhinga. Miriam Safi, Lili o Haviri, pia moki nau tau hono katoa pe. Pia mau mana tu ai, ai si i kau tau ma ai kolosi, pia mai si ngai fa e kote katoa pe, o e vāhinga lotu tonga. Mau whuka mālo atu ki ati koe, ko hi ko e omiha ngai fa e li rei, ke mā wako bea mā mui mui ai e hala whanau ngā tai. I kai whanga loki, ai whai whika o e vahe ngā. Wala motu pālu, ka koe wha e whaka lau mā rio e siasi. Mā lotu pio hufi ai a kai uma aha no lotu whare. Ai uma a, ai si kau tau lege leka. Kau, whewhine kotoa pe he loki tonga anga wholofolak mā umana tua. Pia moki nā tolu, ko nau mamata, mai pia mehe e ope, mau kau whakata he pongpong ko eni. Mau uhake pe ki a tinau tolu hi o afio, ke ke tāpuaki pia ke whakamunu i a tinau tolu, he aho mau inga ko eni. E ki lau maarie, mau whakamalo atu ki a te koe, ko hui ko e tokoni pia moe tataki, ko lau maarie ai siastapu o e afiona. Ya mau lotu pe ki ho afio. I ke kau mai he ngai whamiri o sia si, pia mo emisi o nai sia si. Kau mai he mau tau tupu, ai ngai whai ngata, amu ngai whakatau ele o e whiri. Mau lotu pe pia mā ki nau tolu, ha musi ki nau tolu pia me he ngai whai ngata kutoa pe. Whai ngata o e whai tau kona tapu, ai kawa mālohi, kai uma a, ai whi awaki. Mau lotu ki a te koe, koe ngahi whaingata ai nio mo ua ngufua ai ho mauto tangatani. Ka wika iaha mea e ta e malawa ki ho afio. Mau tautapa i ho hua wha, ki ke whai toko nia, pe whai tāpoi kina ki nau tolu. E girele iok mau manatua ai ongo api mamahi, whare maha kina, o ki ai e si kau whaingata ia, unau tā koto he moenga ai mamahi. Whaingata ia whakata mai, whaingata ia whakai loto, kau maha ki ia whakasino. Ma roto pe ki o afi o, whaka mo ui ki nau tolu, e kokoe ai toke tā mo nia, pa ke tā pua ki pa ke whaka manu ia. Ma umana tua se mau whanau he whare hopo atena, e ki lau mwarie, ma uhapai pe ki nau tolu, o ki aie whanga tuanga ane, o ki aie whanga toko ua, pe ikai ngā tai, ma roto pe ki o afi o, whakaulo mai ho mama ke mo ui ai a ki nau tōro ku nau nofo i e po uri. E ki e o ku mau hufi a ki a te koe. Kai whakanga roki e mau lotoni. Ai si i kau whaingata i a kato katoa pe o ku nau kore loto, kore tokoni, nau nofo whaingata i a he ngai whetu keke. O ki kai kau he mau lotoni. Tuku mua, ke whakaau atu a e lotu vai vai koe ni ke a te nau tōru. Kau masiwa, kau tuku au sia, he ngai whetu kotoa pei mapai. Mau hapai pei a mo te kaki ki ho afio, a
Ai ngahi ka venga koto koto ape. O ku mele mo he mana tu. Tuku pege o hake ki ho afio. E ko koe pe ai kakato. E ki mau fie fie ke kei fua ke ato ai mau mu ui vai vai. Te mea ngāwe a ke afiona. Ne o ngui mau tai tau. Koe lotu ia moe hua ku mau fai. E hua fa pe tau sisu kalaisi. Ka koho mau fura mu ui. Amen. Folofola ko toto o mai ke fai me iai ha tau vahe vahe mua whakaloto lahi i he pong pong koeni. Hā beia pia me he kōsperia si suka laisi i hono hiki tohi e sione. Vahe taha whā pia te uka matalao pia me vesi taha nima ki he ua taha e konga. Sione vahe taha whā taha nima ki he ua taha. Ka pāu o kumou ofa ki a te au, te mautauhi e ku ngahi whikawa ako. Pea te utara ki he tamai, pea te nefoa ki kia te ki mautolo ha tau kapo e tokata. Ko uhi i kene ya te ki mautolo o tai ngata. Iyo, ai lau mario e mooni. Ai au ki kai wha mau e mamani, ko uhi au ki kai te ne sio kia te ia pe. Pe ke whai ke ilo ia, ka ku mou whai ke ilo ia ki mautolo, e kone nofo mau mo ki mautolo, pea gune iho mau loto. E kai te ualu o tuku ki mautoru ke tu e noa, o kou hao pe ki ate ki mautoru. O kuto e sii pe kai ke kei sio ki ate awa maamani. Kaka sio ai pe ki ate awe ki mautoru, ko uhi o kou mo ui, pe te mo mo ui ai pe. E au ko ia te mo ilo ko au o kou i e ku tamai, pea mo ki mautoru i ate au, pea mo au i ate ki mautoru. Ko ia ku ma'u e ku ngāhi tu'u ni. Mo tauhi ki ai, ko ia ia o ku ofa ki a te au. Pia ko ia ku ofa ki a te au, e ofeina ia e e ku tamai, pia te ofa mo au ki a te ia, pia te whakahai ki a te ia. Ko e le sonia, ko omi ke whai mea iha whakaloto lahi, i he aho mau inga koeni. Tapu pia moe afio ai tolu tahai o tua i ho tau loto loto ngā. O tua koe tamai, o tua koe alo, o tua koe lau maari e mahan oni. O atfoka e whakatapu ke hau eiki pia muha amata apule. Whatapu ke se au e kosi dio. Ai se tua talahi pia moe ngai whamiri ko tua pe koe vahe ngā lotu to ngā. Pea o atua e whakatapu ma vahe. Ke he whai whekau oi wā he ngāwala mo tu pāro, ka koe wha e whakalau māri e iau si a si. Whatapu ap ke a Miriam Saf, pia mai kau wāsi ko ula ko toa pē. Kai uma ā, ai kau tau mā e kolosi, e si ngāhi wha e ko toa pē, i e si a si. Pia tū pē mua ke a ua tu ai whakatapuni, e si kau wāsi ko ula he loki toka anga furufurā, si mai mahalai whanua, hana maru pāne pas. Fua sino ho lani, pia pehe ke sosi ana muala, pia moki nao tolu kotoa pesi kau whiwhine, i lok toka anga fulofola e wāhenga rotonga. Kei tala ngata pe mua, i a te au, o whai ki tua mama. Kai a tāke whai haki i whakaloto lahi. Pea mei he wholofola ko omi ke lau, pea mo wahe wahe ai he ha aho koe. Whatapu atu kia ki nao tolu kotoa pē, whatapu ma wahe kia ki nao tolu wha mea mai, pea mei he ngaru o pē, si ngai wha e kotoa pē, tau kau, whataha i he pong pong koe ni. Pea na mo ki nao tolu kotoa pē, e kwha whakatapua, pea mei he whale koe ni. Pea mei he tala ngongo lele, pe malanga, ai wahenga lotu to ngā he aho koe. Ka tū pē mua ke tau omi ai wholofola koe ni ke hoko koe whakaloto lahi a te tau tolu. Ke ne hulu hulu, pe whakamanatu, pa ke ne tata ke hala whanonga, o ku tau whai i he mamani koe ni. Ka weinga oi mahi nā, au pehe mai, tui pē ki tai ki he aloi otua.
tui piki tai ke alo e otua. Hai ha ves malanga, e to o ke fai me iai ha whamaunga o e poupou e aha koeni. To beia bea me he vesi I he lesoni nga tau toki osilau. Ko spere si sukalai si ono hiki tohi e si one, bea koe taha ono e vesi. Ai au ki ai e tu unga le ani. Pe te ukore ki he tamai, pe te ne fua ki atu hatau kapo e to pataha. Kau hike ne ia te ki mautolu, o ta ingata iyo koe lau maari o e mooni. Kai ha ki kaweinga e fokotu ke whakamaunga ki aia e poupou, la moya konaki e pongpongi koe ni, koe mea ofa fungani o e lau maari o e mooni. Koe mea ofa fungani o e lau maari o e mooni. O ku tau whawhitai kutoa pē, ki he eiki ko hi koe tau kei whanonga ia mai ai mahina whakamama whai ai pe whakamau inga ai mahina oi whamiri. Ange pe ko ia koe ahoni tau whakamau inga tau anga pe amoe mau inga oi ngai whai. Pe whakataha pe amoe ia tau kei whanonga ia pe pe amoe whahita u whakakalistiane oi toi tu u. Koe kei whakamo ni pe he tangata tui o tua ai kei whakapapau I nai toi tu ua e kasi sukarais. Tō lahi pe kakai I he taimi ko ia, nai kai tēnā utui. Ka koe hika nai kai tēnā ulawa ke ta ofi. Ai ului pia moi tupu toko lahi o kakai, na nā ului fu ou ke kaua ko pia moi si asi whakakaristiane. Tala noa e aho koeni, kei haha holo pia sisu. Ke kei whai ai whakaloto lahi, ke kei whai ai whakanonga moi whakawhia maria ai ne kaua ko. Ko uhi ko e teo e mā vai, pia moki nā tolu. Toi pē lawi a. Ke kaua ko, ko a taha e ongo ongo whakamama. Whakata e lata ke nā uno fō. Ko e alwea si sō ki he langi ki he tamai, ta te nā uwhiewhi. Ko si sō nai whaigi ai whakawhalala. Ko si su na ne fai ho na ufaka tauki. Ko si su na ne fai ho na ufaka loto ai. Ko si su na ne fai ho na utuka ngai kina. Ka pauna tau whanonga ke malanga e uike ko si whakatokanga si su ke ne kauako. Owa na tuku ke pupu tu ho moulo to. Tu e bi ki tai ki a te am. Tu e bi ki tai ki e kutamai. Ko e api o e kutamai ulahe ngai nofu angai. Pia koe ku alue ni ki ai teu teu ha api mo ki motoru, pia hiri ko ia, teu toi foki mai, ke ave ki motoru ki ai. He kai fai fai ange teu li aki ki motoru, ke motu e noa. O kai kua mea fai ngofua, ai maa vai a sisu pia moene kau wako. Hoko mai ki he lesoni oi aho koeni, pia kufafita I koe whakakoloa e lesoni oi pongpongini, O ku tala ofa mai a sisu pe kune palomesi ki a tau kapo. Ko e toko taha, tene hoko mai o nofo mapi a te kinau tolu o fai te o tae ngata. Ka mata pere soni o e aho koe ni, o ku whenga sisu ke whakapapaui a e nau ofa. Tange sisu, ka pau pe o ku mou ofa ki a te au. Te mou tauhi, a e ku ngahi tuutuu ni a aku. Pea te mou talangofua ke ngai whika. Pea te talalewa ke e kutamai, omia mea o fafungani ko e tau kapo. Ko e toko taha ko ia tene hoko mai, ko ho mou toko ni ofi. Ke ne whai hono tataki ki mou tolu, ke ne whai hono whakamanatu ke te mou tolu, ai ngahi mea ko toko toa pe, na ia kone ki nai e eki. Ko e ofa ki he otua, pia mo sisu kalaisi. O kai ke whakaha ia ki pe ai tau o whalau pe. Pe koe whakamatala pe ko tau longu tu ko whangai whakatapu. O kai ke tau ofa whakangari ngari. O kai ke tau ofa ke tau ofa pe koe uhi ko e tau masiwa ko a whai ngata. Pe o kai ke tau ofa pe ko uhi ko e fie mau hamea. Ofa atu pia ofa mai. Kia sisu I he pongpongini,
koe ofa mo oni ki a te ia. Koe tala mo fua ki e ne ngahi whekau, pia mo tauhi a e ne ngahi tūtoni. Pia ikai ngā tai, koe whaka āmuia ki e ne kau a ko, koe whaka āmuia ki e ne kau mui mui, ki e nau whai ai whi ofa aki koe ia. He koe mea ia te nau iloai, pia koe mea ia te nau kei nofo ma, te nau kei sio ai ki a sisu, koe nau tala mo fua ki e whai ai whi ofa aki. Tāngi sisu, te utala ke kuta mai ke omi ai, ai tau kapo. Koe palo mesi ko whai sisu. Palo mesi mai ha tau kapo. Koe tau kapo ko ia tene hau ke nofo mapu pia moki nato. Ikai, koe tau kapo ko ia e hau pehe ahoni, ke tokoni, pia e alu a pongpong. Kai ha, o nofo mapu ia tek nao tolu. Ai tau kapo ko ini. Tala mai sisu, koe tau kapo ko ini, ai lau mario e mo'o ni, o kuikai whaataria e mamai. He kuikai ke nau lau au si o ki ai. Pea kuikai ke hau e tau ka pohia, ke whaka hai mai ia, ko aweni, ko e hae toko ni te wala whaika te kumoto. Tala mai si isu, ko e lau mario e mo'o ni, ko pau ki tau whaia ki tau tolu, ke ilo ia, ke tau whikumi ki ai, ke tau hu hu ki a te ia, pea ke tau whiohi pia muia. Koia ho tau toko ni ofi. Koe whatongi ala vai au e lau maarie o e mo'o ni. Ko hono wakoi ki tau tolo, pe ko hono whakamanatu ki a te tau tolo. Ai ngahi ngā aue pe amoe mo ui na e whaie si isu i mamani. Pe ikai ngā tai o kune tatake ki tau tolo, ke ngahi mo'o ni i mea o e mo ui. Kai ngā tai o ku nehanga o whakaivia ki a ki tau tolo. Ke tau nofo mau i a sisu, pia ke tau nofo mau i he misiona ai eiki ko ia ai whamo oni whika uluaki. He koe hoko mai koe whetongi o sisu kareis. Ne ongo he kai te nau toi sio ki ai whakasino. Ka te nau sio ki ai he oku mo ui a sisu i a te nau tolo i he lau maari e maanoni ke whai ai e nau whiohi. Pia ke whai ai, ae whakamanatu o e ngahi whatongia pia mo e ngahi ngā aue ko te watoa pe, o ku tonu ke nga whai. Si ka inga whanongo, si ngahi whae, ko e mea ofa fungani o e lau maria maunoni, ko e taha ia ha mea ofa fisi fisi mua, ke inasi ai e ngahi whae o e aho koe. Tau tau anoa ke ngahi mea ofa, koe ahoni, koe taha ia e aho e tufa mea ofa ke ngahi whae. Aho fia fia taha ini, me ngahi whae. Ika i ngata, he tuuha ke ai whanau o ngahi a ki i mea toko ni lelei, ma ki nau tolu, ka ku nau toi fua ki e ngahi mea ofa. Fua ki e ngahi mea ofa, me he ngahi tamai. Fua ki e ngahi mea ofa, pia me he whanga maka kuna. O ki ai e ngahi mea ofa, pia me he siasi. Fua fetai. O kuto e kaua langi, he palo mesi mai, ha mea ofa fungani ma au pia muau ngai whae. Ko ha tau kapo, ko e lau maari eo e mokani. Ko e mea whakalave, o gai ha tau kapo, o gai ha taha to toko ni ofi. Kene whai hono toko ni e tau vai mai. Kene whakafie maari e ki tau tolu, he taimi o e mamahi. Pa kene toke, o ne hufia ki tau tolu ki he tamai. E taimi o tau whaingata i ai. Pei kai ngā tai, o kune tatake ki tau tolu, ke ngahi mo oni koto katoa pe. O kune whaka ilo ai univesi koe ni, koe ngahi mea koto katoa pe, e osi pe amore pe ai aua. Ka koe ngahi ako nake a sisu, ai folo fola a sisu, koe ia pe tu, o tolonga pe ai taimata. Pe a kune o fongi ki tau tolu he pongpong katoa, fafango ki tau tolu, ke tau a. Tau a whai ai whakafeta i he koe aho o kua whingata. Ni me ni malewa, whai ho tau ngahi ngā whafato ki a. He gune whakamanatu ka te tau tolu. Koe tau mo uini, ka oku amate pe a ki tau tolu. Pea hiri ko ia, te tau tu kotoa pe i he awe o tua. Ke whai a whakamatala i he aho e whakamaa. Tu kotoa pe he awe o tua,
te faia whakamatala i he ahoe whakamaha. Ko he mona.

lo ho wata mai. Lahi ho o mi rifia ke teki ki e whakamā. Kai tau pētu a whanga ia o whakangoturi atu. Ka nege hiki ia au i kaito a ahi mai. Tonu he kina beho alu. Ho fo ui kua whai. Kai o ai tuku ai pē au, whakamolu ai makani. Toho ke unu unu atu, whiri i hoku ata mai. Vēs whaka o si, ko si sue na o kuhu, si lau mārie ne umate ai. To e whaiangi hano lulu, ke hea ai tua tahani. Ke tau whaka o si. O ku mau whaka mālo atu, e o toa, ko hi koe whakaikuna, ai ngā ue o pongpongi oeni. Mau kore pēki ho afio lau mārie, hā ere mai, o ke keifai ho mau tataki, o ke keifai ho mau fafango, o ke keifai pē, ahono togoni i ki mau tolo, i e hala whanonga, o ke mau fai pē mei taimi ki tāni tina. Tuku ho koloa fulfula ke kei hoko koe maama, tuku ho koloa fulfula ke ne kei tataki, a e mau whanonga, hulu hulu wā i hala, I e whanonga ku mau whai e mei taimi ki tāni tina. Fua ki ka kato atu ki mau tōru. Pea mai ngā ue ahoni. Pea mai si ngai whae kore kotoa pē. I he o pē. Pea mai ngai whae i he sasi. Mau fua ki kotoa pē ia. Ke mau kei hoko. Mea ngā ue a ki he awhiona. Ni o ngai mau tai tāmi. I he kereso mau eki. O sisu kalaisi. O whae o tōa. Pea mai whio hia lau maria mani honi. E nofo ia ia tek mātoro, o whai peo tai ngata. Amen. Fua mālo lahi ki ateki mātoro anu katoa pē, mō whaamea mai ke polo kalama tala ngongo lelei, ai wā henga lotu tonga. Fua tawang ke eki ke mō mawa au lelei, sāpate lelei, sāpate whae lelei, i e whamiri, i e au.

0: Tau whakamalo I a mua, e ngā ue aho tau o tua. A au ai iwi hono ni ma, ai anga langi langi ia. Ta au ke hiva a mamani, ai tuutai ai o tua o langi. Mua hake pē ke whai, ki taua kone whakatuu ki mua. E, oua nā tau hiva pē, ka tauri oa kotoa pē. Ke tau lotu. Ho mai ai a Fiona pe a maumo ui ai, ke whonu ofa ho mau loto, ko ho ofeka au ke whai. I he wafa e tamai, alo mo i laumari e ma oni oni. Amen.
1: Ke raki he mi, ke ngāwe mau inga, o i aho ko e ni aho e ngai whae, Ko e nima nge au tolu mohuru mā walo e himi. Nima tolu walo. Eki, o ke o whai, he mea koto a pē. Uma a aho kakai, ka nau katanga. Hange e tofu e mau whai, ko e kore whanau ke whae. He pē ho whakai, ho mau masi vai.